0: sponsor of City Park Radio.
1: Community radio is listener-supported radio. We're City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
2: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
3: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103.7 FM alebo 96.5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie. Dobrý deň, krásny Launceston. Dobrý deň, celá Tasmánia. Počúvate slovenské vysielanie na City Park Radio, je presne 1 hodina a ja som neuveriteľne šťastná, že ste si ma pustili. Volám sa Sam a dnes mám pre vás špeciálnu augustovú show. Volá sa Zima versus Leto. Tu v Launcestone máme teraz zimu, čiapky, šály, kúrenie na plné obrátky a rannú hmlu nad Tamarom. A na Slovensku. Na Slovensku majú teraz 37 stupňov, všetci sa sťažujú, že je teplo, potia sa na kúpalisku a jedia tretiu zmrzlinu. Takže dnes sa budeme smiať, porovnávať a rozprávať, čo sa deje tu v Tasmánii a čo bláznivé sa deje doma na Slovensku v auguste. Zostaňte so mnou.

Začneme hneď z ostra a veľmi chutne. 2. augusta je v Bridporte, len hodinu od nás, slávna Tasie Scallop Fiesta. Vieš, čo je vtipné? Hrebenatka má 100 očí. 100. A aj tak skončí na grille s cesnakom. Je to začiatok sezóny hrebenatiek a celá dedina oslavuje. Rybári, lode, more, kapely a ľudia jedia hrebenatky na 100 spôsobov. V Bridporte v auguste fúka, je zima, ale nikomu to nevadí, lebo drží v ruke teplú misku s hrebenatkami. Je to ako naše slovenské hody, len namiesto klobásy máš morskú príšeru so 100 očami. Ak si nikdy nebola, choď. Je to najlepší dôvod opustiť vyhriatý dom v auguste.

A teraz sa presuňme na Slovensko, kde je v auguste všetko naopak. V Bratislave, priamo na Dunaji, je pláž Tyršák. Nie je to vtip, je to naozaj mestská pláž s dovezeným pieskom, ležadlami, barom a DJom. Ľudia idú z práce v obleku, vyzlečú sa do plaviek a skočia do Dunaja. V auguste tam príde aj 5000 ľudí denne. Predstav si to v Launceston. Pláž na Nord-Eseke, všetci v plavkách pri minus 2 stupňoch. Slováci v auguste žijú vonku. Raňajky vonku, obed vonku, večer vonku. A potom sa čudujú, že v zime na Tasmánii nám je zima.

5. august a v Launceston začína niečo úžasné. Van Diemen's Band, Winter Lunchbox Concerts na Cameron Street. Vieš, čo milujem na Tasmánii? Že aj v zime robí kultúru na obed. Prídeš premrznutá, objednáš si kávu a polievku a počúvaš najlepších hudobníkov z Tasmánie zadarmo. Je to v teple, je to intímne, je to krásne. V auguste máš dve možnosti, buď sedíš doma a nadávaš na zimu, alebo ideš na Lunchbox koncert a tváriš sa kultúrne. Ja si vyberám koncert. A najlepšie je, že nemusíš mať večerné šaty, stačí zimná bunda.

0: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103, 7 FM alebo 96, 5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie. Na Slovensku zase v auguste beží festival Viva Musico. V Bratislave. A to je brutálne vtipné, lebo Slováci si myslia, že klasická hudba musí byť vážna. Ale Viva Musico ju hrá na ulici. Husle pri zmrzlinárni, opera na námestí, deti behajú okolo s balónom a popritom hrá Mozart. Tisíce ľudí sedia na zemi, pijú prosecco z plastového pohára a počúvajú. V auguste 2024 prišlo vyše 20 tisíc ľudí. Je to dôkaz, že Slováci milujú hudbu, ale ešte viac milujú sedieť vonku, keď je teplo. My v Tasmánii sedíme vonku, aj keď je zima, len máme o dve deky viac.
2: Ráno stávam, slnko svieti na horách, keď to trám sa horí.

Od 1. do 9. augusta je v Launceston Whisky Week. A 8. augusta je veľký Tasmanian Whisky Showcase v Hobarte. Vedela si, že Tasmania má najviac destilérok na obyvateľa na svete. V auguste to dáva zmysel. Vonku je 5 stupňov, dnu je whisky, ktorá ťa zahreje lepšie ako radiátor. Miestni hovoria, že whisky v zime nie je alkohol, je to liek. A lekári na to nič nepovedia, lebo pijú s tebou. Ak ti je v auguste zima, nemusíš kúriť, stačí ísť na degustáciu. Po tretej vzorke ti už zima nebude. Sľubujem.

1. a 2. august má Slovensko sviatok Porciunkula. Znie to ako talianske jedlo, ale je to cirkevná slávnosť františkánov. A čo to znamená v praxi? Púť, jarmok, kolotoče, cukrová vata a ľudia sa modlia a hneď potom jedia klobásu. Každá dedina má v auguste svoje hody. To je dedinská zábava, kde sa stretne celá dedina, babky v krojoch predávajú koláče, chlapi pijú pivo a deti sa točia na kolotoči z roku 1975, ktorý vrazga. Je to hlučné, je to masné, je to úžasné. Presne ako tasmánske trhy, len s viac pálenkou.

13. augusta je v Launceston Central Festival Unwind. A teraz pozor, toto milujem. Je to zimný wellness festival a jedna z akcií je yoga s pivom. Áno, dobre počuješ. Cvičíš jogu a potom piješ pivo. Alebo počas jogy. V Tasmánii je to normálne. Vonku je zima, vnútri si v legínach, natiahneš sa ako mačka a potom si dáš pivko z Bogues. Je to zdravé, hovoria organizátori. Ja hovorím, že je to geniálne. Konečne cvičenie, ktoré má zmysel. Na Slovensku máme jogu s borovičkou ešte nie, ale možno to doveziem.

0: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103.7 FM alebo 96.5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie. Vtipný fakt zo Slovenska. V auguste Slováci zjedia vyše 10 miliónov kopčekov zmrzliny. 10 miliónov. Najobľúbenejšia príchuť je pistáciová, hoci nikto nikdy nevidel pistáciu rásť na Slovensku. Každá zmrzlináreň má rad až von na ulicu a ľudia stoja 30 minút na slnku, aby dostali niečo studené. A potom sa sťažujú, že ich bolí hrdlo. Slováci v auguste žijú na zmrzline, melóne a treske v majonéze na kúpalisku. Je to národná diéta. A funguje, lebo všetci prežijú do septembra.

Od 8. do 16. augusta je National Science Week. Aj v Launcestone, v Kvévmak a v Hive. Vedela si, že wombat v zime kaká kocky ešte hranatejšie, lebo je mu zima. Dobre, to som si vymyslela, ale wombat naozaj kaká kocky. Počas Science Week môžeš ísť na prednášky, pozrieť si hviezdy v planetáriu a zistiť, prečo je tasmánska voda taká čistá. Je to super pre deti a vnúčatá a je to zadarmo a v teple. Vezmi rodinu, budeš vyzerať ako múdra babička, ktorá vie všetko o vesmíre.

15. augusta je na východe Slovenska obrovská púť v Ľutine a Klokočove. Sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky. Príde tam aj 30 tisíc ľudí. Pešo, autobusmi, na kolenách. Je to najväčšia grécko-katolícka púť na Slovensku. A vtipné je, že popri modlitbách je tam aj obrovský jarmok, kde kúpiš všetko. Od ruženca až po nafukovací bazén. Babky sa modlia a vnúčatá si vedľa kupujú meč so svetielkujúcim plastom. To je Slovensko v auguste. Viera a biznis ruka v ruke.

22. augusta je Fest on Tasmania v country klube. Je to charitatívna večera, kde ješ najlepšie jedlo z Tasmánie a piješ najlepšie víno a peniaze idú pre mladých ľudí v núdzi. Vstupenka stojí $150, ale je to all you can eat. Tasmánci v auguste milujú jesť. Je to logické, v zime musíš mať tuk. Takže ješ pre dobrú vec. A oblečieš sa pekne, čo je v auguste v Launcestone výkon, lebo pod šaty musíš dať termonohavice. Ale stojí to za to. Jedlo je neuveriteľné.

0: Slovensko. Nie si len krajina. Si ja. You're my pride.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
2: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103, 7 FM alebo 96, 5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie. 29. augusta má Slovensko štátny sviatok. Deň Slovenského národného povstania. V roku 1944 sa Slováci postavili proti nacistom v horách. Je to náš najväčší deň hrdinstva. Všetko je zatvorené, v Banskej Bystrici sú oslavy, tanky, vojaci a starí páni s medailami. A vtipný fakt. Každý Slovák si myslí, že vie, kde bolo povstanie, ale polovica ukáže na nesprávnu horu. Ale všetci sú hrdí. Je to deň, keď si pripomíname, že aj malý národ môže byť statočný. A to je krásne.

0: A to je na dnes všetko, milí poslucháči. Prežili sme spolu august v Tasmánii aj na Slovensku. Pripomínam rýchlo, 2. augusta hrebenatky v Bridporte, 5. koncerty na obed, 8. whisky, 22. hostina v country klube. Na Slovensku si dajte zmrzlinu za mňa a spomente si na Slovenskom národnom povstaní. Ďakujem, že ste boli so mnou túto hodinu. Ostaňte v teple, pite čaj, jedzte lečo a usmievajte sa. Počujeme sa o mesiac. Prajem vám krásny augustový deň, aj keď je zimný. Ahojte.
1: In a world of fleeting moments, I found you. And suddenly, everything slows down. Every heartbeat echoes your name.